0: Ngeza mbazumi za big G moto kubwa
1: Karera
0: Nanama Iza tuyo tekini ndaika siga na Ndaya kidano peke yake Yes Zaya Ndugu toka mdenya junior Kujofanya ile kitu Ndegu wadhikiri yetu mamenye vuruli wa tinda atia
1: Atia
0: Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere Ndere